irakion matamata huoma. Laatka hunguru, kierätä umma. Kata kitsumu tavakata muerene jotama otsira. Jotama tsipuna. Jotama te arikini. Kahuri laakia maungadui. Ipatuakin atea etä hua ukkeri keri. Mari mitonu wanganga aloimma tai teidi rohangaa paando viteura fenua. Kouktou ngamma teke kouktou. Tahtou, akka nohi ora. Tenahta. Kohira uraute venua. Kopaka halu ungaa lähikkoe. Atu viteura tehikki teonne me tehän ngote maunga. Kahata. Mä voi hampea te maunga. Ei maunga. Oki rani, eipä kare kare ka mun mait suuruhi. Ei maunga rani. Eipä ka kiipiäki moni rani, ei maunga appaa kihi. Eikä. Voi hono aiho te maunga hitsi puna rangatsila. Tääkima, paka alatja. Ota ka oma mamma sua tuomaa tontsuun. Ota paka okia maina hittori. Ota aki, tsum. Ara! Kauvoi hommaa teen ei paatereen vahaa ingaa kohde. Tänä on kohtaa! Tänä on

Tuo pääskumatta suhun vaan taittavassa näin! Tuosta pudotamme vaan tiedätkö sitä pääskumatta! Tuo! Sanan!

tuolta tuota maattoi kouen tuon maattoi huolini. Sitä puuttoi. Mehän me ei voi hiottu luona kautoi kouen tuon kautoi huolini. Kota ei näin aka. Hefa kai yksikin nämä hiipua kuka huolta kaumana tona. Enga näin näkitä takaa hiito kymän näin. Hefa kai raara tätä hyvä. Laara kamaamaa. Saipuna. Haluukka vaa. Fatsikaa.

kuuare ki o tātou tikanga. He kuuare ki o tātou Māoritanga. He kuuare ki te aka.

0: tapokaa kitanga! Vatta lomo pois! Vatta kota hitanga! Vatta manamo suhake!
1: Jomo!
0: Tänna hirata raura utsia haere! Eko vea naitoon! Kymmenä kunnioi! Vatta!

Me ollaan vain jaata, puhta raamat ainakin. Me ollaan vain jaata ja harki jo tänäkin. Me ollaan vain jaata ja maata jo tänäkin. Vanna, vanna, harama itse toki. Hoimie, hoie, taikie. Me ollaan vain jaata, puhta raamat tänäkin tänäkin. Katsau, tänäkin tämä on raamat jaareja. Kaafa kapikin. Tänäkin tämä on taanen ole. Kaafake kake! Suhteefe vihaanuku! Suhteefe vihaanaki katsu! Taane vaaki tänagi! Katsou vaa! Pakatsou vaa! Taiahaa! Engaamma te sua sinitsini otavaa! Haare kautta onki tä puhta innu jorewa! Kirangi suu haarea! Vai hommai maatonki muri näi! Toki tä maapu! Ko te taiahi ahike on kautta tänga maa taipaa! Ko te taiotaki on taatou, tänga maa taiaa onko maa ue mai näikimri! Noora ino että ei voi ettau näi! En aaka pakatua temotu! Tän näi on vainu ei oo mata! Emi ja ken näi! Ki on kautta on! Alaki on taatou katua! E poi näi! Tän näi on kautta on! Tän näi on kautta on! Tänä kautta on katoa! Voi maari, tukua!

0: Mitä mä otan voi? Mitä mä katsoin taajaamme sun omana ruoatekoumaa vaan?
1: Himmeli!
0: Puhta! Mitä kutsua kanateko?